0: para kwenda gani
1: baba kashika imani
0: hii ya chi operation na one
1: amefanyia operation kama nne
0: huko kama hii ya chi yake
1: na alitaka kufanyia operation nyingine
0: lakini kongo na mkwenda gani
1: lakini baba aliposhika imani
0: mitenga nguni
1: sai yuko nyumbani
0: kuhusu
1: amepona
0: tusmi hani chukupo
1: je muamini.

0: Ingo ya unwe mama.
1: Mungu akutende mama.
0: Ingo ya un.
1: Akutende.
0: Inga ine tapche.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Atinye baor na tose kecha.
1: Niko na ushuda kwa wingi.
0: Atinye baor na teta genge.
1: Niko na ushuda moja hapa.
0: Na macho kunen.
1: Nataka nikupatie.
0: Ob-

0: Damu ya Yesu. Saidia watu
1: wako
0: na waponye. Jina la Yesu.
1: Bali
0: mwokozi wetu.
1: Amen.
0: Amen. Mubarikiwe.
1: Agega
0: na

Chito noto nekuren Lasoy namba ingun ko 859 mwisho. 859 mwisho Lasoy 859 mwisho. Congratulations, chito nako kwa 20,000.